0: È giusta, in teoria. Posso fare una rodina io?
1: Sì,
0: si faccia un attimo da parte. Subito. Na na
1: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
2: Adesso arriva un messaggio, giusto?